0: Ya boys, ya bo o say ye ye danyame anse afen wa ni ke pri wa fa wa mae. Ene amani efe ni boye ba tie ne. Sasa fo Mathieu ye odinu adanze o.
1: Kama eti.
0: Ya. Mathieu wa ele hon sone ne Jezi o fi awuro nu wa fite na ho na ho atran jenvie inu ando. Na o hori watra nene na suron don ba boba mantan baba wale be son ne pa na ke o muni sone na biane na wa fole nu na watra ale nu ne ala ko so watra ele nu na wa fanie ne o ba dujo minian so mo krotin bedo ko so inde boy o kan krotin ne o kan yin ayindra nu yo bu o krebo o sebe ke bien ne boyo du an kenne ngramo wa jaso ot ke bia awuo so ay okobo e o hore ni an awuo boyo

0: la umble kwa re kwa de wo teng tsa re wa isa re ka
1: l'église pepe kwa jesus fi ya kare demain no ba kama karuka judita
0: kwa toto la o ba tena ka

0: ntanu ninu negruza nkatori banyampie kwa balan wo weglu yezi na ka kwa gwo marawa wo owe yezu dio oka wundanka ogban potasu ba ke pawa adunya kere ke aganya ba ke nya anyu gbasei kankare nya pa yeka yezu ba la opese ka mena men potara to yezu pawota to me to lanwo se odwaru nya ro nya be nya kova to kwa langwe yezu ya nuponta ya lanwopo nya lanwopo ya lanwopo ne zia wo mlu peraka na ro me ken wa de ya mlo abanu wobo wa bo emem ebanu pai kai ukpai kova eme banu ukpai kete ebanu pai abopo ko ezna wo yinu ponta Jesus Christ ta ebo ko Jesus Christ ezna wo piaka ponta men bo ga ebo abia obo wa mure ka dienu mure ka zna pienu ko ba zna wo pour ba to jan pio pa jan o ye po bak ko iba ponta re ka ko iba ge bore re ka yezu ye plein bi tour ne ka po me to ro de yan ma ye ma o to kwa zo ye gbin gbin won ma se me plein zo gbin gbin won ma se a yi e yezu e kan lan wa pu ka mo ko mu a me revise wa ka gbin gbin mu ma se pa ka e pu me o wo de ga yin wa de yo wa pe yo me wo toto o wa pe ma me ka ni un o ye bi o kwa wa ka ye bi o ke ka po ke kwa bi a pa wo ke zi hlo hlo ye de pu re nu kwa de ye kwa to po ye kwa nya po ke won te de la pio ke kwa ke ponta re ni ya do di o to apote a kan bi e kun woni
1: awo e kun nu agbe nu se de gruzo nu kwa ga de kwa de ga de me zo a won dan ke se wa ye ga si blede ye ko ko de ga se wa ble kwa wa ye a po si ka de potame ye to de ye ga de ki to potame ye poga tanawa ye to landi ode de buzon ye to don blen kwa ba ponta de we ne won so ye penawa ke de mezu akoko son kwa de landi obo aba pigbi le re ye koko son kwa de ye ya gomba kwa ge de kwa ko ya ko landi ogo ye gomza ye ge de ye bre kwa lo de buzon adegba landi wa pigbi le kwa ge de kwa ye ponta se wu ka wa de men na de wa ponta yi ke se wo ke ke ke dan ko yi ke se ka wo ya yi ke wo ka po po mo ya yi ke wo ka ye to ke wa gon kwa singa si se le ke ya ka di wo ka wo ye ne ba wo o kwa ko kwa po ye ne ko ya ba ke po to ya po ke di wo ka po gya de wo po de men zo de mo po ponta wo ya ke kwa gya de kwa de ga kwa go lu lu ma ti wo kwa wa se bi wo a go pre adu a won po gora si se won pa si wa yesu e ko go si betani e ga ye de ye jean peur que din ya kare duo bo asu yango se gu mo duo nu obo ya gare la beye ke ye ga to pan po bo ya ye de yesu a po de duo ye o si de wa di wa beto ko mzu wa de go mo di wa ga wo ye ga ba ka si tun o wa ko so ka ka yi ta go bin gu wa ko tro gbe je wa kosu e gwezan ka yo pole ah tan kwa dinu jo de ko yo de me gya di bo yo won ble tru wa ngba bo ye duanu o yi do po bo o yu bo o duanu de me di o ne o kana po bo kwa gya de kwa de ga la za do po bo aba tan ga ka bo ko wa bi mo ya mo de po yi se ba bo do bo aboga se ko a de gunu apo me de bo yi da mo bo ya mo de po ise a tre do bla ke de me di onek la za bo goga a de bo yi goga ke ya zon kwa de me zo zon kwa na di obo api yi gbe ke de gruzon ke kwa do po de bo na di o ya yi kwa ba la di obo ke pop de kwa go bo de gruzon ye to de kwa do kwa na de me na o ko bo kwadu ko kwadu to won ma de giade ka kwadu ko pole bi akwa ko kwa ma kwadu ko pole bi akwa kwa ta kwa to shade kwadu ko pole bi apwa ko kwa apwa ta ko teme di o ko kwa ko ye to le teme di o teme di won le to me de de won to le de guzon kwa ko ble ko kwa ko da kwa ko de kwa ko le yewo kwa ko gba won to de guzon ko kwa won ya ble kwa ku e kan kwa ko se de wa kwaj le me ba ke kwa de guzo le ke kwa apu won ya re ponu wa ye to de me di ke pogba to doka ke de guzo n ke won de e blesse kwa de pou ke ke pou ke kwa ma pou de me di o de se pou ye ne ba ke po de de me yesu ga de won pa ble o ni wa ye ja e ba me kwa apu dodo de ke do kwa na kwa ma ko kle ye ga de me ga ti wa ye won da wa ye ke kle ye be do kwa na de guzo n a de kwa lu o ko wa tu ma ka o na di wa puna ba ye kwa kwa tuto aseko ke kwa to kwa to awo ye ga po de oble na bo de guzo e ya du kwa to a plein ke yan kwa zu bi ke yan ya kwa zu ge je pe ya ka tin wa ka ye du go enu ye po wa ye gbo mo ke po ka ndi wa kwa pon ta zo ta ri mo ye go mo ye po a de ka ko wa ri wa ke ke de po ga ota o jan ode atwipi pe olo jan ode atwipi ade ke de guzanu ke kwa ba wo ko de wa ke ade akere kwa lo ke kwa te akere poga ode e ota ke kwa ba to sewa ya kere poga suwa de yo ko ye pe de na di o ba aba mo ade kwa ge kwa kwa do na ko wo ye ya ke kwa tutu awa e zugru di ka de ka a ke zugru yo pula ba de guzam kwa gon kwa ye pian ke po de dame di wa ble kwa nu mo ba mu o kwa da kwa zubi kwa pe a ya ka kwa be ke ya ka kwa zuri mo ka ke do wa de ka po de ye to ka kwa zure ko o kwa de a ka de ko kwa da ka na wa lu e go mo kwa griga de ruza ye po de po ga so lu ba na di o so lu ba a de kwa ka ko ya ka de po ya de wa ke kwa te a ka de po ga o pu gwe ga de ke kwa ke ze wa ko kwa nyun ya ade bla ya ke gma se po la di o da ke ye po di de o po ga kwa la ka ba ke de ade po po blogue ade blogue to me blogue wo ye to de kwa pon ta won de zota de re o kwa zota zi bo won da ga e ya ke de kwa bo no ya ke kwa ye de jan e la di o kwa kwa zota pe e ya ke kwa le wa ke kwa te ya ke po ga o po blogue ade de guzo yo gomzi ba ye atolo ye pure apoga de prince sagwa wa ke kwa po de po kwa de adwa ke de guzo me kwa do oko e ya ke kwa tuto wa e awo ba e ra kwa kwa da kwa zu ye pop kwa ke wa ade wo ke ya ke poga seka ke ya ke ru wa ye e je kwa na wa ye e kwa ble ke ye e kwa bi ke gola do no kan do na ka a ble wo de guzo isi kwa wo ko de ya isi kwa to se ko ko ra ko wa de ya ye to de kwa yo kwa zuta mele yo zuta do na de me ko e po ga o ka di o ka o ya ka tanangi ma e a ko kle po ga e a ka e ke po ga tangi ya ka po de de me a po a ke e a te ke le po ga po jan de a de e a te ke le po ga po gu ya zi o po ble ga de e po ga pwese se gade ke de don ko kwa kwa to se kwa ade kwa gade de me di odo ko na kwa kwa zo to ape de di o kwa kwa tuto ara wa de don ko kwa de de me yesu gi ade ko e se le bo kwa ke ke ke ade wo ke po ga ka wa ke ade wo bo ye po po kwa zo ge gi ade ke kwa zo ke po se se da ke po de zo pi ke kwa ka ke de won kwa ka na po wa ye ja ke po ye to se se ya nya ye kwa me ke de guzan ke kwa agba ya teme ezu obo ye nu kwa re ye to po plan tru de de guzan kwa won de fa ya kwa go ye ne ozi lilu bo kwa ke ke wa fa ka ke ke ye ke re ke zi ga de bo na ba que a fan gade nou kwa le que toi ta se ka fan e ke kwa go que kwa le me a pa que kwa da pe kwa ke se se la ka que ye nou kwa ka se ba e ke
0: amina que la ye nou kwa re que un kwa go mara we ke ye ye ya kwa zo pie do do que a e la we ke kwa da do ma ye nou na ka
1: Awo de Guzan, ke meka tutu wo de answide gununu. Eh, mesu pwede ka tutu wo kaka, lan pwede ka tutu wo, lan e toka pi obi wako kaba.
0: Eh, a te toka,
1: agbe, wazi, fili toka, ami.